0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Buon ascolto a Foggia.
2: RadioEmbol.it. L'Embol a tempo di musica.
3: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: New message WhatsApp.
1: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: benvenuta online, Trento.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Io ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che arriva a vorbì despre handballul in Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.